0: Bli med og spille radiobingo her i Nea Radio, du også. Hver tirsdag fra klokka 8. Vi har nå delt ut 2 nye store jackpotter til Røros og Kvikne.
1: Vi har en telefon. Det er faktisk flere.
2: Vilja Spås. Da er vi på Røros, ja.
1: Skal vi se der. Det står nå 110 000 der, da.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dæven søkkes.
1: Ja, der kom en.
0: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefonnummer er 800-840.
3: Ja, bingo på nummer 1.
1: Bingo på 1, du også, ja.
3: Ja.
1: Det skal være glad begge to, tror jeg, at det blir, ser ut som det blir deling, da.
3: Ja, gjør nok det.
1: Ja, og da heter vinneren?
3: Elin Olsen på Kvikne.
1: Ja, det høres ut som det er stemning, tror jeg.
3: Ja, det er det.
1: Ja, det er bra. Det skal stå 55 000 her, da.
3: Ja.
1: Det er ikke verst, det, sier.
3: Nei, ikke på tirsdagskveld i alle fall.
0: Bingo-blokka får du kjøpt, nær sagt, overalt. På butikker og bensinstasjoner, og på radiobingo.no.

0: Enn du også, ja.
1: Ja.
0: Ja. Skal være glad begge to, tror jeg, at det blir, ser ut som det blir deling, da.
1: Ja, gjør nok det.
0: Ja, og da heter vinneren.
1: Eli Olsen på Kvikne.
0: Ja, det høres ut som det er stemning, tror jeg.
1: Ja, det er det.
0: Ja, det er bra. Det skal stå 55 000 her, da.
1: Ja.
0: Det er ikke verst, det, sier.
1: Nei, ja. Det er på tirsdagskveld i alle fall.
2: Bingo-blokka får du kjøpt, nær sagt, overalt. På butikker og bensinstasjoner, og på radiobingo.no.

0: med og spille radiobingo her i Nea Radio, du også. Hver tirsdag fra klokka 8. Vi har nå delt ut to nye store jackpotter til Røros og Kvikne.
1: Vi har en telefon. Det er faktisk flere.
2: Vilje oss på oss. Da vi på Røros, ja.
1: Skal vi se der, det står nå 110 000 der da.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dæven søkkes.
1: Ja, der kom en.
0: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefonnummer er 800 840.
3: Ja, bingo på nummer 1.
1: Bingo på 1, du også, ja.
3: Ja.
1: Det skal være glad begge to, tror jeg, at det blir, ser ut som det blir deling da.
3: Ja, gjør nok det.
1: Ja, og da heter vinneren
3: Eli Olsen på Kvikne.
1: Ja, det høres ut som det er stemning, tror jeg.
3: Ja, det er
1: det. Ja, det er bra. Det skal stå 55 000 her, da.
3: Ja.
1: Det er ikke verst, det, sier.
3: Nei, ja. Ikke på dyrstagskveld, i alle fall.
0: Bingo-blokka får du kjøpt, nær sagt, overalt. På butikker og bensinstasjoner, og på radiobingo.no.

0: Bli med og spille radiobingo her i Nea Radio, du også. Hver tirsdag fra klokka 8. Vi har nå delt ut 2 nye store jackpotter til Røros og Kvikne.
1: Vi har en telefon. Det er faktisk flere.
2: Vilja Spås. Da er vi på Røros, ja.
1: Skal vi se der. Det står nå 110 000 der, da.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dæven søkkes.
1: Ja, der kom en.
0: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefonnummer er 800-840.
3: Ja, bingo på nummer 1.
1: Bingo på 1, du også, ja.
3: Ja.
1: Ja. Skal være glad begge to, tror jeg, at det blir, ser ut som det blir deling, da.
3: Ja, gjør nok det.
1: Ja, og da heter vinneren
3: Eli Olsen på Kvikne.
1: Ja, det høres ut som det er stemning, tror jeg.
3: Ja, det
1: er det. Ja, det er bra. Det skal stå 55 000 her, da.
3: Ja.
1: Det er ikke verst, det sier.
3: Nei, ja. Det er på tirsdagskveld i alle fall.
0: Bingo-blokka får du kjøpt nær sagt overalt. På butikker og bensinstasjoner og på radiobingo.no.
4: Vi har allerede delt ut det første VM-bordet, men du har fortsatt sjansen. Nea Radio deler ut et nytt reservert bord for 8 personer til VM-festen på Brattura i Trondheim. Neste trekning skjer 15. juni, og bordet gjelder kampkvelden 19. juni. Gå inn på Facebook-sida til Nea Radio, nominer deg selv eller en venn, og fortell hvorfor akkurat dere fortjener å vinne. Mer info om arrangementet finner du på vm-festen.no.

0: Bli med og spille radiobingo her i Nea Radio du også. Hver tirsdag fra klokka 8. Vi har nå delt ut to nye store jackpotter til Røros og Kvikne.
1: Vi har en telefon. Det faktisk flere.
2: Vilja Spås. Da vi på Røros, ja.
1: Skal vi se der, det står nå 110.000 der da.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dæven søkkes.
1: Ja, der kom en.
0: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefonnummer er 800-840.
3: Ja, bingo på nummer 1.
1: Bingo på 1, du, ja.
3: Ja.
1: Det skal være glad begge to, tror jeg, at det blir, ser ut som det blir deling, da.
3: Ja, gjør nok det.
1: Ja, og da heter vinneren.
3: Eli Olsen på Kvikne.
1: Ja, det høres ut som det er stemning, tror jeg.
3: Ja, det er det.
1: Ja, det er bra. Det skal stå 55 000 her, da.
3: Ja.
1: Det er ikke verst, det jeg sier.
3: Nei, ja. Det er på tirsdagskveld i alle fall.
0: Bingo-blokka får du kjøpt, nær sagt, overalt. På butikker og bensinstasjoner, og på radiobingo.no.
4: Misan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.

0: Bli med og spill Radiobingo her i Nea Radio du også. Hver tirsdag fra klokka 8. Vi har nå delt ut to nye store jackpotter til Røros og Kvikne.
1: Vi har en telefon. Det er faktisk flere.
2: Vilje Aspås. Da vi på Røros, ja.
1: Skal vi se der, det står nå 110 000 der da.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dæven søkkes.
1: Ja, der kom en.
0: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefonnummer er 800-840.
3: Ja, bingo på nummer 1.
1: Bingo på 1, du også, ja.
3: Ja.
1: Det skal være glad begge to, tror jeg, at det ser ut som det blir deling, da.
3: Ja, gjør nok det.
1: Ja, og da heter vinneren.
3: Eli Olsen på Kvikne.
1: Ja, det høres ut som det er stemning, tror jeg.
3: Ja, det er det.
1: Ja, det er bra. Det skal stå 55 000 her, da.
3: Ja.
1: Det er ikke verst, det, sier.
3: Nei, ikke på tirsdagskveld i alle fall.
0: Bingo-blokka får du kjøpt, nær sagt, overalt. På butikker og bensinstasjoner, og på radiobingo.no.
4: Vi har allerede delt ut det første VM-bordet, men du har fortsatt sjansen. Nea Radio deler ut et nytt reservert bord for 8 personer til VM-festen på Brattøra i Trondheim. Neste trekning skjer 15. juni, og bordet gjelder kampkvelden 19. juni. Gå inn på Facebook-sida til Nea Radio, nominer deg selv eller en venn, og fortell hvorfor akkurat dere fortjener å vinne. Mer info om arrangementet finner du på vm-festen.no.

0: Bli med og spille radiobingo her i Nea Radio du også. Hver tirsdag fra klokka 8. Vi har nå delt ut to nye store jackpotter til Røros og Kvikne.
1: Vi har en telefon. Det er faktisk flere.
2: Vilja Spås. Da er vi på Røros, ja.
1: Skal vi se der. Det står nå 110 000 der, da.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dæven søkkes.
1: Ja, der kom en.
0: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefonnummer er 800-840.
3: Ja, bingo på nummer 1.
1: Bingo på 1, du også, ja.
3: Ja.
1: Det skal være glad begge to, tror jeg, at det blir, ser ut som det blir deling, da.
3: Ja, gjør nok det.
1: Ja, og da heter vinneren
3: Elin Olsen på Kvikne.
1: Ja, det høres ut som det er stemning, tror jeg.
3: Ja, det
1: er det. Ja, det er bra. Det skal stå 55 000 her, da.
3: Ja.
1: Det er ikke verst, det jeg sier.
3: Nei, det er på tirsdagskveld i alle fall.
0: Bingo-blokka får du kjøpt nær sagt overalt, på butikker og bensinstasjoner, og på radiobingo.no. Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: masse god og variert musikk.
1: Nea Radio.
2: Det er lørdag på en søndag.

0: like my eggs in the morning.
1: How do you like my eggs in the morning? Altså, det her minner jo meg om en litt sånn, jeg skulle si, på kanten vits.
0: Det jo det!
1: Ja,
0: det tok han!
1: Og det det, ja.
0: Ja.
1: Jeg ville ikke gå den veien egentlig, for at jeg trodde at det her var... Altså,
0: det derfor det smukket inn på en siste setning av det.
1: Ja. Og da det jo sånn at hvis jeg da spør deg, ja, hvordan, altså, Therese, hvordan vil du ha eggene dine nå på morgenkvisten?
0: Du, jeg bruker, vet du hva, det høres skikkelig tett ut da, ja. Nå skal jeg svare ærlig.
1: Ja.
0: Jeg bruker alltid å lage meg en sånn Herbalife urteshake og urtete, så har jeg blåbær og knuse, og det har jeg gjort siden 2000.
1: Mm-hmm.
0: Vær med egen og glad i brød.
1: Nei. Nei, og så det svaret som jeg trodde skulle komme, det kom ikke noe, altså, hvordan vil du ha eggene dine? Og så spør jeg, befruktet!
0: Å, sånn ja! Å, den var eggende god, du!
1: Jo, men den henger jo litt.
0: Jeg tog den ikke.
1: Å, nå gjorde ikke jeg.
0: Jeg er litt uskyldigere enn deg, jeg.
1: Ja, ja, men det jo også litt av det her sjekketrikset, ikke sant?
0: Mm-hmm.
1: Når du spør, for at du vil gjerne at den personen som eventuelt overnatte ikke skal sprette opp av senga og sprenge ut.
0: Ja, men det jo litt sånn, det derfor jeg søng den siste setningen. How do you like my eggs in the morning?
1: Ja, ja, ja.
0: For vi fikk vel en liten gutt.
1: Ja.
0: Det var ikke den morgenen, men senere.
1: Du jobber altså med musikk, og i nært og tett samarbeid med Paolo Mendonça.
0: Ja.
1: Dere er et sånt radarpar der.
0: Ja, det ble det.
1: Ja. Men når dere er ute og spiller, da er dere da Paolo Mendonça og Therese Ulvan. Har dere kommet på et bandnavn?
0: Der ser du noe.
1: Ja.
0: Svenska unionen. Nei, du, det har vi faktisk ikke. Vi så egocentriske, så at vi bare, og uoppfinnsomme at vi bare bruker våre egne navn.
1: Ja, ok. Men hele og fulle navn, da?
0: Ja.
1: Ja. Det ikke sånn Paolo og
0: Balenciaga.
1: Therese?
0: Nei, PT.
1: Ja. Det er jo.
0: PTSD.
1: Ja. Du er sliten med det du også, ja. Paolo og Therese, det har vært litt kult. Det er litt sånn som René og Renato og sånn duettpartner av Kenny og Dolly og...
0: Han kaller meg jo T, så han ringer, og så sier jeg P til han, så kan jeg PT.
1: Mm-hmm.
0: Det høres ut som en personlig trener.
1: Ja. Men brukte ikke du egentlig begrepet Tessa over en periode?
0: Terra. Mm.
1: Terra, det brukte du, ja.
0: Alle kalte meg det før jeg trodde jo at det var det jeg hette før jeg flyttet til Trondheim, og alle begynte å kalle meg Therese. Og jeg sa jo ikke her en gang når folk ropte til meg. Så.
1: Vi har nå hørt nye låta di, Eggs in the Morning, som for øvrig også utfordrer på Trøndertoppen denne uka. Så til alle Thereses fans, kjenn din besøkelsestid, nyaradio.no. Trøndertoppen. Du har allerede sagt at du skal da på Søndre Kulturhjørne, du skal på Café Skure, og så hadde du den der toppturen som du skulle på.
0: Mm-hmm. Og Hitra.
1: Og Hitra. Sånn videre utover da, altså, du jobber med Paolo. Hva skjer? Når kommer det nå?
0: Du, nå kom jo den her låta Eggs in the Morning på fredag, og så kommer det neste låt, single kommer det på september. Og så spilte jeg inn en låt i Vår Frue Kirke sammen med Trondheim Symfoniorkester, som skal ut til jul. Så det går slag i slag i slag nå, frem til 2027, da skal jeg ut med en ny plate.
1: Mm.
0: Og hva skal jeg si, nå er jeg jo, hva er det på å si, 46. Og det er nå først jeg begynner å tørre å ta tak i blusen, for du må ha litt pondus, du må ha litt sånn stories to tell, du må ha noe å melde.
1: Mm.
0: For å kunne synge blues og blues rock. Så nå begynner jeg altså tørst å ha noe med.
1: Mm. Så det betyr at det blir mer blues fremover nå?
0: Litt i den retningen der, for at, jeg husker på når jeg var lite av, vet du, så for mamma og pappa, jeg visste ikke hva syden og sydentur var, så mamma og pappa for til Memphis og Bill Street, dem, så var vi på nattklubba, var med dem inn, og jeg tror jeg var 10 år, og jeg husker på den dag i dag, altså hvor... Og det ble stående med munnen åpen, og det har jeg merket meg ever since. Og så var jeg med på sånn ungdomskamp på Notodden Blues Festival, når jeg var 16, 17 og 18 år. Og det er så viktig med sånne ungdomskamper, der de rekrutterer og lærer opp ungdom. Da. Så derfor synes jeg det er så artig å bidra og løfte dem som er unge. For jeg hadde dem som løftet meg.
1: Mm.
0: Så var jeg med og sang på Notodden Blues Festival på 18-årsdagen min, husker jeg.
1: Mm.
0: Så det var kjempestas.
1: Eggs in the Morning är ute på strömmetjänster så det går an att lytta på låta om igen och om igen och om igen där. Och det är ju som du säger att du har ju börjat att skriva mer och framföra mer musik och sånt på engelsk nu för att ja, det funkar det är lite grejer för folk I Japan och skön kan det handla om.
0: Ja, men jag skriver också på norsk faktiskt för jag styr inte helt vad som kommer ut. Så att jag har nog musik till att lägga en norsk platta men jag måste bara få tid att först Så men nu är det så artigt för nu är liksom på en bølgen med Paolo och ut och spela och vi ska till Schweiz på turné och alla konserterna har varit utsålda sen och konserterna är för på november. Så att det är liksom så artigt att rida in bølgen här och så får vi se vad som sker. Ja.
1: Du kan jo eventuelt vurdere da den neste låta som jeg skal spille, enten så kan du jo spille den på nytt igjen på engelsk, det jo da en norsk låt, eller du kan lære deg å spille den på japansk. Tenk deg, og, men nå skal vi avslutte her, Therese, så kan du da prøve å gruble på hvordan denne låta har kommet til å hørtes ut på japansk, for det her en veldig fin låt, og den passer veldig fint nå som vi endelig har startet på sommeren. Og da vet du sikkert hvordan låten
0: det. Ja, og den faktisk oversatt til kinesisk.
1: Igjen det?
0: Ja!
1: Og den versjonen må jeg ha.
0: Ja, jeg skal sende den til.
1: Nå spiller vi den norske versjonen av De salige kveldene med Therese Ulvan. Du, tusen takk for besøket. Lykke til.
0: Takk!

0: Første tema i den här generalforsamlingen. Vem vill ta ordet?
1: Jag tar ordet.
0: Ja vel.
2: Det var kjapt.
1: Ja. Ja. Ja, sommeren i gang, har dere merket det? Nei.
2: Ja, det har jo vært til dels sommerlig enkelte dager.
1: Enkelte dager har vært sommer, men det bærer ikke sånn preg av at sommeren sånn ordentlig i gang ennå.
2: Nei, det gjør jo ikke det. Vi står jo overfor det som kan bli en trønder sommer. Blir det bra sommer, eller blir det regnsommer? Vi vet jo ikke.
1: Nei, men festivalsommeren, den absolutt i gang. Blåstad går allerede sist helg med Neonfestivalen og Trondheim Rocks.
2: Ja.
1: Var dere der?
2: Nei, var ikke det. Men jeg beit meg merke i at det var mye folk på Neon og litt mindre på Rocks.
1: Ja.
2: Men jeg pratet med folk som har vært der og som sier at det nye festivalområdet fantastisk bra.
1: Ja. Og det jeg synes litt sånn artig da med sånn festivalsommer, det jo at det dukker jo stadig opp nye festivaltrender.
2: Ja.
1: Men jeg har ikke helt klart å fange årets festivaltrend enda, men i fjor så var det der rosa cowboyhatten med sånn pjuskotte fjær på.
2: Oi, oi, oi.
1: Ja. Mm. Har dere en sånn?
2: Nei.
1: Nei.
0: Nei.
2: Men jeg la merke til at veldig mange, ser du deg selv fra festivalet, sånne bildemontasjer fra festivalet? Mange hadde det, ja.
0: Mm.
2: Rosa cowboy hatt med sånne fjutta langs bremmen.
0: Mm. Ja, jeg la jo merke til det, fordi at det var hun superstjerna på Neon, Sara Larsson, det, som var der. Hun har jo en sånn trend da, med en sånn, litt sånn lappeteppe miniskjørt, og masse dingerdangel rundt sånn som nøkkelknipper og små figurer og alt mulig sånn. Og det så at det var visst den her trenden da, som en god del unge damer da hadde.
2: Ja, ringelrangel.
0: Ja, ringelrangel er det.
2: Ja, det jo det.
1: Men det ikke sånn som henger dere på sånne trender?
2: Nei, men jeg kan huske, og jeg prøver å få tak i alle bilder ved å slette, at det en gang på Roskildefestivalen, da var veldig inn med sånn der jamaikansk lue med sånne falske dreads.
1: Ja.
2: Og så, det kom noen sånn en i håndet da. Det var ikke så fint altså.
0: Nei, men altså, trend er jo noe som har kommet som gjør at ja, det her samles vi om så flere går med samme antrekke. Og på Neon, det kanskje litt vanskelig for oss som litt oppe i årene og relatert til det. Men når det gjelder Trondheim Rocks for eksempel, ja så ja, der har du Dio-skjorta, ja.
2: Ja.
0: Fra 81.
2: Ja.
0: Ja, den fremdeles trendy.
1: Ja.
2: Ja, der det jo svarte jeans og band-t-skjorte som trendet.
0: Ja.
1: Og helst en original band-t-skjorte, ja, fra ja. Den konserten, ja, gjerne i 81.
2: Ja, ja. Ja, det dess mer kredd får du.
0: Ja.
1: Og dess mer kaksi, sånn grå-aktig den utvasket, ja. Dess bedre.
2: Ja. Det er en kul rush-skjorte. Ja, kjøpte den i, så dem i ja. 84.
0: Ja, og hvis at jeg snur meg nå, så kan du jo se hele turnéen på ryggen min.
2: Ja.
1: Mm.
0: Og der har jeg jo ringet rundt den konserten som jeg var på.
2: Ja.
0: Og de to andre jeg hadde lyst til å fære på.
2: Ja, det gir litt en sånn kredd da. Og så er det klart at dette med merch har jo blitt en stor greie for bandene, i og med at de nesten ikke selger plata, det er jo bare streaming, kjenner man jo ikke noe på. Så det jo konserter og merch. Det mye merch, ja.
0: Ja.
2: Det har jeg sett på rockekonserter nå det siste. Det har blitt større og større merch-bu.
0: Ja, men det jo som regel i hovedsak da t-skjorta.
2: Ja.
0: Det går i. Og eventuelt capsa.
2: Mm.
0: Jeg synes de litt, tenker litt smalt med tanke på merchen sin. De kunne ha utvidet litt mer med ja,
2: bukse, sko.
1: Hva ønsker du da? Hva skulle du ønske ha hatt?
2: Ja, hva vil du ha?
1: Såpeboble-dispenser.
0: Ja, automatisk. Det har vært kult. Volbit såpeboble-automat.
1: Ja.
2: Det ville jo ha ført...
1: Med svarte bobler.
0: Ja.
2: Ja. Det ville jo ha ført at det hadde vært bobler over hele området.
0: Ja, her det, ja. Døm Døm Boys tyggis.
1: Ja.
2: Døm Døm Boys levert, visst.
0: Ja.
2: Veldig bra.
0: Det
2: har jeg hørt rykter om.
0: Det har jeg hørt. Men når det gjelder da, de ulike festivalsommerene, så er det jo litt sånn, altså de speiler jo seg inn da på en sånn spesiell målgruppe, har en spesiell stil, de driver ikke å vingle sånn massivt. Noen har kanskje litt mer sånn variert ja, variert musikk og sånt som det der.
1: Men kommerskt.
0: Kommerskt skal det være. Nå ser vi jo frem til flere sånne festivaler utover da. Noen jo veldig spesifikk, sånn som Hell Blues Festival.
2: Mm. Ja.
0: Ja, tror ikke Carina Dahl kommer til å dukke opp der?
2: Nei.
1: Nei.
2: Men jeg blir litt sånn forvirret på sånne festivaler, fordi... Altså, skal jeg forholde meg til at det ene tema er et heavy metal band, og i neste time er en sånn tyggegummi-pop-artist? Jeg blir bare forvirret.
0: Mm. Ja, men det jo det som litt sånn vanskelig da, du kan jo gjøre alle sammen til laks og si, ja, det et familiearrangement, så her starter vi da med Celine, med hun skal synge Greatest Hits og Beste Venner og sånn sånn der. Og litt senere så kommer Rotløs og spiller, og på tampen så det da Ivar Rustes etterfølgere,
2: ja.
0: Som bandet heter.
1: Det jo som en god TV-kveld på NRK før i tiden.
2: Ja, det blir liksom gullrekka.
1: Starter med barnetv, og så fortsetter du med noe som ungdommen liker, og så avslutter jeg med noe som gamle far kan liksom lente seg litt tilbake i sofaen og kose seg med.
2: Mm. Ja, og så det sånn midt i der så kommer Tante P med et sånt som skal passe for alle.
1: Ja,
2: og det
1: sånn, det er det da.
2: Ja, det det er, eller Åge, eller sånn her. Det sånn, jeg vet ikke, jeg likte ikke gullrekka på TV, og jeg ikke så glad i gullrekka på festival.
1: Jeg var savnet dere, de der gode gamle festivalene som var smal, og så,
2: ja.
1: og så var det mindre festivaler også.
2: Mm.
1: Sånn for 20-30 år siden. Det var jo ikke sånn som nå, der hver en kommune har sin egen festival, og alle sammen skal spille DD og Karin og Dahl. Før så var det mer sånn smalt,
2: ja.
1: Innenfor et visst segment. Rockerne gikk dit, country-elskerne gikk dit, trekspill-fanatikerne gikk til en annen plass. Ja.
2: Man fikk, det var jo en sånn segregering da.
1: Savner dere det?
2: Ja. Det finnes noen da. I Trondheim finnes det jo for eksempel en utmerket punkfestival, det gjør det jo for så vidt på Steinkjær også.
0: Mm.
2: Så der har man jo tatt litt grep om det der, og så har man jo Steinkjær-festivalen da, som en sånn typisk festival som favner kjempevitt.
0: Ja. Ja, altså, skjøter du med hagle, så kan du treffe mye forskjellig.
2: Ja da, du treffer både korsnebb og gransjur og ja, pingvin. Ja.
1: Altså, kan hele familien gå sammen? Det er jo trivelig det også da.
2: Ja, jo. Jeg vet ikke, jeg vil ha musikken min for meg selv.
0: Ja. Og det, altså, konsert med sånn headliner. Markus og Martinus på ene scenen, Rammstein på den andre.
2: Ja.
0: Ja, det har vært litt kult da, egentlig. Jeg liker begge deler, så hvorfor ikke?
1: Ja, ja. Jeg savner jo litt det med at altså når du for til Roskilde, så var liksom det det store som skjedde i festivalverden den sommeren. Liksom.
2: Ja, det var jo det store som skjedde den sommeren, punktum.
1: Ja, det var det. Og nå liksom alt litt sånn vattnet ut og veldig likt.
2: Ja,
0: ja. Det er det, og så må vi ha litt sånn forskjellige scener, for det foregår sånn forskjellige ting på de forskjellige scenene, hvis de litt langt unna hverandre, og det, jeg tenker det at det her er ikke, det er ikke så ulikt Nia Radios Kiel-krus, egentlig. Men det er den store scenen der, hvor det går litt i ompa-ompa og danseband, og så har du da andre plasser hvor det sitter noen og spiller helt annet der, er det Bon Jovi og diverse andre ting, så det jo, i og for seg, er jo en liten sånn høstfestival, føler
1: jeg. Mm, ja, det er det. Ja. Det er Radios festival,
0: ja.
1: Festivalkrus.
2: Ja. Så mitt forslag om å spisse det litt inn mot hard rock, blir det noe av i år heller?
0: Ja, det hadde vært litt artig, men jeg tror kanskje at det har ikke blitt så mye pardans som når eventuelt Elvetun og Johans spiller.
2: Nei, det...
1: Det har blitt litt mer sånn alenedans og headbang,
2: ja. Ja, headbanging men, er jo også en slags dans.
1: Men er det en trend dere håper kommer tilbake, da?
2: Ja.
1: Eventuelt noe dere selv kan bidra til å starte?
2: Jeg har jo vært med og laget rockefestival noen år. Den falt jo litt i fisk på grunn av dårlig økonomi, som de fleste små og smale festivaler gjør, og det er jo det som er problemet. Det er for smalt, det kommer for lite folk, og du tjener ikke nok penger. Enkelt og greit.
0: Mm.
2: Men det er noen som klarer det. Det er en svartmetallfestival i Trondheim. Det er punkfestivaler, hist og her. Det er til og med progrockfestivaler, hist og her.
0: Ja, men hva du mener med trender da, innenfor musikk eller sjanger? Nei, eller hvordan folk klær seg og oppfører seg?
1: Ja, det tenker jeg mer på det.
2: Ja, ja, sånn. hvordan trender vi håper ikke.
1: Jeg håper dere bor at trusa slår til, liksom, som en festivaltrend, eller?
2: Nei, jeg får tro ikke det.
0: Det kommer veldig an på hvem som går med den.
1: Det.

0: plass nummer 6. Plass nummer 6.
1: Sjetteplassen denne uka går til Frank Scott med låta si Birds of Paradise.

0: Bli med og spill Radio Bingo her i Nea Radio du også. Hver tirsdag fra klokka 8. Vi har nå delt ut to nye store jackpotter til Røros og Kvikne.
1: Vi har en telefon. Det er faktisk flere.
2: Vilje Aspås. Da er vi på Røros, ja.
1: Skal vi se der, det står nå 110 000 der da.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dæven søkkes.
1: Ja, der kom en.
0: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefonnummer er 800 840.
3: Ja, bingo på nummer 1.
1: Bingo på 1, du også, ja.
3: Ja.
1: Det skal være glad begge to, tror jeg, at det ser ut som det blir deling da.
3: Ja, gjør nok det.
1: Ja, og da heter vinneren
3: Elin Olsen på Kvikne.
1: Ja, det høres ut som det er stemning, tror jeg.
3: Ja, det er det.
1: Ja, det er bra. Det skal stå 55 000 her, da.
3: Ja.
1: Det er ikke verst, det sier.
3: Nei, det er på tirsdagskveld i alle fall.
0: Bingo-blokka får du kjøpt, nær sagt, overalt. På butikker og bensinstasjoner, og på radiobingo.no.
4: Lisan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.
5: Nea Radio.

0: En stor takk til deg som med å spille Radio Bingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage med radio tilbake til deg.
1: Roy Nilsen fra Lunke.
2: Knut Breding, Verdalen.
3: Odleif Gåre fra Haltdalen.
4: Janne Viken Refset.
5: Heimdal. Aldis Tamlag Hoste, Åren.
6: Erna Karin Olsen, Loth, Hommelvik.
7: Ut Karin Sæter, ringer fra Tolga.
0: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på et utsalgssted nær deg, eller på radiobingo.no.
8: Misan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.

Heisan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.

0: Bli med og spill Radiobingo her i Nea Radio du også. Hver tirsdag fra klokka 8. Vi har nå delt ut 2 nye store jackpotter til Røros og Kvikne.
1: Vi har en telefon. Det faktisk flere.
2: Vilje Aspås. Da vi på Røros, ja.
1: Skal vi se der, det står nå 110.000 der da.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dæven søkkes.
1: Ja, der kom en.
0: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefonnummer 800-840.
3: Ja, bingo på nummer 1.
1: Bingo på 1, du også, ja.
3: Ja.
1: Det skal være glad begge to, tror jeg, at det ser ut som det blir deling, da.
3: Ja, gjør nok det.
1: Ja, og da heter vinneren.
3: Eli Olsen på Kvikne.
1: Ja, det høres ut som det er stemning, tror jeg.
3: Ja, det er det.
1: Ja, det er bra. Det skal stå 55.000 her, da.
3: Ja.
1: Det er ikke verst, det sier.
3: Nei, ja. Det er på tirsdagskveld i alle fall.
0: Bingo-blokka får du kjøpt, nær sagt, overalt. På butikker og bensinstasjoner, og på radiobingo.no.

0: med og spille radiobingo her i Nea Radio, du også. Hver tirsdag fra klokka 8. Vi har nå delt ut to nye store jackpotter til Røros og Kvikne.
1: Vi har en telefon. Det faktisk flere.
2: Vilje oss på oss. Da vi på Røros, ja.
1: Skal vi se der, det står nå 110.000 der da.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dæven søkke små.
1: Ja, der kom en.
0: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefonnummer er 800-840.
3: Ja, bingo på nummer 1.
1: Bingo på 1, du også, ja.
3: Ja.
1: Det skal være glad begge to, tror jeg, at det blir, ser ut som det blir deling, da.
3: Ja, gjør nok det.
1: Ja, og da heter vinneren.
3: Eli Olsen på Kvikne.
1: Ja, det høres ut som det er stemning, tror jeg.
3: Ja, det
1: er det. Ja, det er bra. Det skal stå 55 000 her, da.
3: Ja.
1: Det er ikke verst, det jeg sier.
3: Nei, ja. Det er på tirsdagskveld i alle fall.
0: Bingo-blokka får du kjøpt, nær sagt, overalt. På butikker og bensinstasjoner, og på radiobingo.no.

Heisan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.

0: Bli med og spille radiobingo her i Nea Radio du også. Hver tirsdag fra klokka 8. Vi har nå delt ut 2 nye store jackpotter til Røros og Kvikne.
1: Vi har en telefon. Det faktisk flere.
2: Vilja Spås. Da vi på Røros, ja.
1: Skal vi se der, det står nå 110.000 der da.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dæven søkkes.
1: Ja, der kom en.
0: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefonnummer er 800-840.
3: Ja, bingo på nummer 1.
1: Bingo på 1 du også, ja.
3: Ja.
1: Ja, skal være glad begge to, tror jeg, at det blir, ser ut som det blir deling, da.
3: Ja, gjør nok det.
1: Ja, og da heter vinneren
3: Eli Olsen på Kvikne.
1: Ja, det høres ut som det er stemning, tror jeg.
3: Ja, det er det.
1: Ja, det er bra. Det skal stå 55.000 her, da.
3: Ja.
1: Det er ikke verst, det jeg sier.
3: Nei, ikke på tirsdagskveld i alle fall.
0: Bingo-blokka får du kjøpt, nær sagt, overalt. På butikker og bensinstasjoner, og på radiobingo.no.